0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу.

мить, ну така собі шинічка. До речі, про опади. Сьогодні таки теж може десь впасти на території області трохи дощу і десь, можливо, прошумить навіть і гроза. Але буде сьогодні дуже спекотно, до 30 градусів. Такий фінальний літній акорд, адже 31 серпня, понеділок, маємо ми з вами сьогодні. Зараз на дворі тепло, ну, може, не так сонячно, як нам би хотілося, але хай сонце теж тільки півгодини тому почало прочумуватися. Близько 17 градусів тепла, принаймні в центрі Рівного, так. Ну і, звичайно ж таки, всім і кожному доброго ранку та легкого, спокійного понеділка.

0: Нова тема є для обговорення в соцмережах, але ну ця тема хоча б заслуговує реально на увагу і на можливе обговорення. Справа в тому, що чоловік, йому 48 років, він разом з сином піднімався на гору Фудзі. І дитина втомилася, дитинці 7 років всього, і під час свого сходження чоловік вирішив батько, це ж батько і син. Батько вирішив малого лишити на півдорозі, посиди тут на лавці, а волого, туман, дитина сама на схилі. Ну, словом, йшли люди, які, і, до речі, дитя було на висоті 2000 метрів. Ну, йшли люди, які були працівниками гірського притулку, побачили малого, розпитали, що та як. Хлопчик сказав, що батько пішов далі на вершину, мене лишив тут, бо я втомився. Звичайно ж таки, дитину забрали, батька знайшли. Але знаєте, які санкції проти нього? Що йому світить? Нічого не світить. Ну, хіба що, може, макогоном дружина десь поспиняться за такий нехороший вчинок, за таку безвідповідальність. Але правоохоронні органи просто сказали, ай-яй-яй, більш так не робіть.
1: Феєричний

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Ваше літо наповно.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Увага!

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРС «Хеппі Мол».
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
6: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
4: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
6: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
4: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
7: День народження меблевої фабрики «Константа».
8: Реклама 097 645 66 98.

За ці 10 хвилин, доки ми з вами не чулися в ефірі, нічого не змінилося. Так само на дворі плюс 17, але зміни все-таки будуть. Від завтра ми трошки по-іншому будемо грати у гостинці від гостинчика. Сьогодні граємо ще за звичною схемою, ну, але від завтра правила трошечки зміняться. Точніше, все залишиться так, як є. Час виходу наших розіграшів трошки зміниться, але подарунки однозначно залишаться. Тому і ви залишайтеся біля нас, от слухаємо Океан Ельзи, будемо грати в гру і якраз тоді вам поясню нові правила. Всім легкого дня і насамперед легкого прокидання.

0: від гостинчика.
1: Ну, давайте ще раз зауважу, що сьогодні ми ще граємо в 7:25, 8:25, 9:25, але від завтра час трохи зміниться. Будуть питання звучати о 8:25, о 12:25 і 16:25. Таким чином ми дамо змогу ще й людям, які не прокидаються рано, поборотися за цілий ящик смакоти від торгової марки «Гостинчик». Але сьогодні останній день літа, значить, закінчуємо його традиційно. До речі, розігрувати подарунки від «Гостинчика» будемо, як і раніше, у п'ятницю о 9:10. Сьогодні 31 серпня. І сьогодні я хочу з вами поговорити про людину, яка створює відео, знімає фото, відео, пише тексти, робить подкасти і все це викладає на регулярній основі в інтернет. То у мене питання таке, як же називається людина, яка створює та регулярно публікує в інтернеті різні тексти, фото, відео, подкасти і так далі. Напишіть одним словом, як називають таку людину. І майте собі на увазі, сьогодні у неї, так би мовити, професійне свято. Наш вайбер не змінився. 050-172-102-2. 10 хвилин на відповідь, як називається людина, яка створює та регулярно публікує в інтернеті різні фото, відео, тексти або подкасти.

інколи буває, людина щось тобі сказала, ніби нічого і такого, звичайна якась фраза, але в душі якийсь такий сумнів поселився. То я вам зараз розкажу про фрази пасивно-агресивних людей. Мене часто вважають, та й я себе теж вважаю, пасивно-агресивною людиною. Давайте перевіримо, чи відповідає це дійсністю. Отже, ці фрази пасивно-агресивних людей, вони звучать невинно, але насправді ранять. Поїхали. Я не кажу, що ти не правий, але... А що погано в цій фразі? Нормальна фраза. Я б вчинив інакше, але це лише моя думка. Ну, типу докір. Але частина справедливості є, ми всі різні і діємо по-різному. Це один із способів це зробити. Ну, типу, ти обрав спосіб це зробити. Ну, так, це один із способів це зробити. Я б то зробила явно краще. Ну, напевно, так це має звучати. Як тобі зручніше? Але от з цією фразою я би посперечалася. Тому що, ну, якщо, наприклад, от Діма каже, я Черниченко наш, він каже, в мене зранку перший дзвоник. Сьогодні у них уже день знань в коледжі. І в деяких коледжах і інших навчальних закладах також. Вже сьогодні діти виходять на святкові заходи. То він каже, мені якось, ну, як мені, я приїду, потім поїду. Кажу, Дім, роби, як тобі зручніше. Ну, бо хто я така, що я буду йому нав'язувати свою думку, правильно? Ну, я з доброю метою це говорила, а можна це розцінити і як пасивно-агресивну фразу, бо, типу, скажи чесно, тебе щось не влаштовує. Ну, це, напевно, вже про особисті стосунки. Нас з Дмитром, ну, нас з ним двох, це не стосується. Далі, якщо тобі подобається, то мені теж. Ну, типу, фу, таке, але якщо тобі подобається, то мені теж. У кожного є свої сильні сторони. Угу. Ну, це добре так вкусити людину, сказати, ну, що у кожного є свої сильні сторони. Це типу, як сказати, що мудрість іде за тобою, але ти завжди попереду. Ніби і нічого такого грубо відверто не сказав, але дуже грубо так і сказав. Нічого страшного я й не очікував іншого. Роби, як хочеш. Принаймні, ти спробував. Теж, до речі, а чим погана фраза? Ну, принаймні, ти спробував. Бо мене вчили, наприклад, що краще шкодувати про те, що ти зробила, ніж про те, що ти не зробила, і все життя думати, а що би було би, якби я зробила. Що я зараз зроблю? Запропоную вам послухати Джиджи Д'Агустіно. Це по-перше. По-друге, нагадаю ще раз питання на ящик смакоти від торгової марки «Гостинчик». Питання таке, як називається людина, яка створює та регулярно публікує в інтернеті фото, відео, подкасти і різноманітні тексти. Пишіть нам на Viber 050 172 102 2.

Програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67. І це реклама.

бажаного пісні Pet Shop Boys Rent. Хтось за щось платить, а ви можете безкоштовно виграти цілий ящик гостинців від гостинчика вже найближчої п'ятниці. Сьогодні було питання номер один, як називається людина, яка створює та регулярно публікує в інтернеті різні фото, відео та інший контент. Звичайно ж таки, ця людина називається блогер, і День блогера відзначають у світі 31 серпня, тобто сьогодні. Сьогодні, до речі, зверніть увагу, до 30 градусів тепла. Завтра буде прохолодніше. Можливо, десь пройде невеликий короткочасний дощ. І, можливо, буде гроза на території Рівне.

0: Реклама.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
0: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. 097-645-66-98.

0: ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:08 у студії Агата Стасюк. Європейське товариство регіональної анестезії та терапії болю офіційно включило Рівненську школу регіональної анестезії «Ембер» до переліку партнерських заходів. Вони заплановані на середину жовтня та відбуватимуться безпосередньо у Рівному. Нагадаємо, що торік на базі обласної клінічної лікарні проєкт із європейськими спеціалістами відбувся вперше. 28 серпня ворог завдав атаки по регіонах України, зокрема по підприємству у селі Милина Київщині, що спричинило подальшу детонацію. Станом на цю годину відомо про 38 загиблих та 4 зниклих безвісти. Ще 52 людини отримали поранення, серед них 5 дітей, а близько 400 було евакуйовано. Внаслідок атаки пошкоджено близько 300 об'єктів, зокрема понад 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. Рятувальники ліквідували пожежі, на місці працюють піротехніки та комунальні служби, а за словами президента, лише за цей тиждень РФ запустила по Україні майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб і 31 ракету. Американські сили завдали удару по острову Ларак в Ормузькій протоці. Посадовий штатів заявив, що це були перші відомі удари Америки по Ірану з кінця липня. За його словами, сили корпусу вартових Ісламської революції готувалися запускати ракети та встановлювати морські міни. Центральне командування США заявило, що дії КВІР створювали неминучу загрозу. Іранські медіа у свою чергу повідомили про ракетну атаку Ірану на 2 американські бази в Йорданії. В Угорщині п'яний чоловік викрав легкомоторний літак, на якому залетів у заборонений повітряний простір навколо єдиної в країні АЕС. За наявною наразі інформацією, керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Проти нього почали провадження за самовільне заволодіння транспортним засобом та інші злочини. А в аеропорту ініціювали перевірку.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

чоловічий голос. І він дуже схожий на жіночий, він називається «Контртенор». Отаке. Ну, те, що хотілося сказати вам про цю пісню, бо якось вона пробирає. Що ще хочеться сказати? Доброго ранку, безперечно, доброго ранку, побажати. Хай останній день літа 2026 року буде спокійним і вдалим, аби ми могли зробити те, що собі запланували. Якщо ви чітко запланували собі виграти ящик смаколиків від гостинчика, слухайте, за 20 хвилин прозвучить чергове питання. А поки я тільки зауважу, що сьогодні до 30 градусів впродовж дня, в затінку, так би мовити, фінальний спекотний літній акорд, але зараз на дворі близько 18.

0: Фрицик. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
1: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096 080 67 67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
7: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
6: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
7: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
8: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
9: Реклама 097 645 66 98.

старості був пай. Бабусин пай дістався йому у спадок, і частину цього паю займало болото. Чому я кажу «займало», а не «займає»? Тому що чоловік вирішив висушити, вичистити те болото, зробити там невеличкий ставок і запустити туди рибу. А не можна, сказала влада, і покарала, значить, ну це юстиція сказала, і покарала на 8,5 тисяч гривень штрафу. Він каже, ну але чому? Ну, це ж частина мого спадку, це ж наша земля, а не можна все одно. Якщо ви пам'ятаєте, для чого треба болота із уроків шкільних, то ви молодці, бо я не пам'ятаю. Тому я загуглила. Отже, головні функції боліт. Болота ефективно поглинають вуглекислий газ із повітря та накопичують його у вигляді торфу, зупиняючи глобальне потепління. А ще вони працюють як гігантські губки, вбирають надлишок вологи під час повені і танення снігу, а в посушливий час поступово віддають воду річкам. А ще торф та болотні рослини очищують воду і повітря від пилу та токсичних речовин. А ще це домівка для багатьох унікальних рослин, тварин, птахів, які не можуть вижити в інших умовах. От така функція боліт. 8.23, зараз ми послухаємо одну пісню і буде звучати чергове питання на ящик смакоти від торгової марки «Гостинчик». Тому що серйозно налаштовані на результат, далеко від приймачів не відходьте.

0: синчика.
1: Це значить, якби я раптом захотіла виготовляти морозиво. От, ну, раптом, я жінка, я емоційна, і мені таке прийшло в голову. Я розумію, що я краще морозиво, ніж гостинчика, не зроблю. Навіть якщо перерив всі рецепти в світі. Ну, ви реально, ви самі знаєте, дуже добре морозиво. Але я ж хочу виробляти морозиво, хочу мати якийсь прибуток. Відповідно, я звертаюсь до торгової марки «Гостинчик» і кажу, а ви можете мені продати оце франшизу? А вони вже кажуть, можуть чи не можуть. Тобто, якщо я хочу виготовляти класне брендове морозиво від торгової марки «Гостинчик», я маю, значить, мати франшизу на це. Правильно? Сьогодні просто день пов'язаний із франшизою, саме з такою комерційною. Тому буде питання таке. А хто першим у світі продав повноцінну комерційну франшизу в сучасному розумінні цього слова? Отже, хто першим продав повноцінну комерційну франшизу? Що це була за корпорація або що це була за людина, яка придумала і очолювала цю корпорацію? Підкажу, що це сталося у 1851 році. То хто першим продав повноцінну комерційну франшизу у 1851 році? Відповіді надсилайте на Viber, у вас є традиційно 10 хвилин. Номер Вайбера 050-172-102-2. А стосовно морозової торгової марки «Гостинчик», його можна купувати в торговельній мережі нашого міста, нашого краю і у супер.

кожного разу з кожною людиною, точніше, спілкуємося по-різному. Когось ми дуже любимо, а когось недолюблюємо. Відповідно, все це ж відчувається, сквозить, так би мовити, у нашій манері спілкування, в нашому голосі і так далі. Але науковці стверджують, що манера спілкування, от та, яка проглядається, навіть коли ви розмовляєте з тими людьми, яких ви дуже любите, вона вказує на рівень розвитку інтелекту. Люди з обмеженим мисленням часто уникають складних тем, логічно, не вміють визнавати провину та маскують грубість фразою «без образ». Ви так робили? Так робила 100 мільйонів разів, і ще 100 мільйонів зроблю. Мені подобається реакція людей. Психологи зібрали найпопулярніші висловлювання, які викривають проблему з критичним мисленням та заважають будувати нормальні стосунки. Давайте дізнаємося, що це за фрази. «Я вже все це знаю, зі мною такого ніколи не траплялося». Ну, не траплялося, це просто факт, такого не траплялося. Гірше, коли людина каже, це зі мною ніколи не трапиться, і тим самим сама ніби як накликає на свою голову. Я завжди робив це саме так. Ну, тут може бути продовження фрази. «У, я завжди робила це саме так, а тепер ти мені, кіцю, відкрив очі на істину». «Мені не потрібно нічого пояснювати, я десь це чув». Ну, це фраза така. Взагалі ні про що. «Я не бачу в цьому сенсу, без образ». Але ми вже згадували цю фразу. «Це ж не вища математика. Я впевнений, що маю рацію, і я нічого поганого не зробив». Але якщо людина реально нічого поганого не зробила, не мала на меті принаймні, тут є пояснення. Тотальне ухилення від відповідальності, неприйняття провини та готовність зіпсувати взаємини заради власних ілюзій. Ось що означає фраза «я нічого поганого не зробив». Ну, всі ці фрази можна... Ну, не в суді, але все-таки оскаржити, я так собі думаю, і це як закон. Ти ж коли читаєш закон, не будучи юристом, я ж читаю, я ж бачу набір букв, деякі слова знайомі. Але так, щоб в картину вони мені не складаються, а комусь складаються. Так що, таке. У нас вже складається вам ящик гостинців від гостинчика, то для того, щоб їх виграти, ви маєте відповісти на запитання. Хто першим продав комерційну франшизу в сучасному розумінні цього слова у 1851 році? Це відбулося, і відповіді ми приймаємо на Viber 050 172 102 2.

0: Автофан.
1: Дизельні двигуни вважаються надійними та економними, але дизель має свої особливості. Одна з них – шкода повільної їзди. Якщо часто кволо їздити на авто з дизельним двигуном, то може дати збій впускний колектор. На стінках накопичуються відкладення сажі, які бензинові двигуни здатні частково випалювати за рахунок високих температур. У дизелі таких температур не вистачає. Страждають вихрові заслінки. Ці елементи, які регулюють потоки повітря у впускній системі, вкрай чутливі до забруднення. Нестабільний тиск у магістралях подачі палива та повітря теж залежить від режиму руху. Якщо дизельне авто часто стоїть у пробках або їздить на короткі відстані, то його компоненти просто не встигають вийти на потрібний температурний та навантажувальний режим. Щоб уникнути наслідків, двигун потрібно періодично продувати на трасі, радять спеціалісти.
0: Автофан.

0: До речі, про Нью-Йорк-Сіті. Раніше ж це місто називалося Новим Амстердамом, був такий час. А ще був такий час, коли Нью-Йорк був столицею Сполучених Штатів Америки. А ще ж його називають Велике Яблуко. Знаєте чому? От я з'ясувала. Тому що колись був там модний, дуже кінний вид спорту, популярний, дуже був модний. Люди всі сиділи на іподромах. І жокеї називали іподроми Нью-Йорка Великим Яблуком. І це якось колись почув випадково один спортивний оглядач газети «Нью-Йорк Морнінг Телеграф» і вирішив його в своїй хроніці кінних перегонів вживати. І так пішло-пішло, це було понад 100 років тому, у 1921 році, але якось так захопила ця фраза людей, що Нью-Йорк почали на честь цих іподромів називати Великим Яблуком. І навіть хто не знає про ці іподроми, однозначно знає про Велике Яблуко. А ще ми знаємо, що в Нью-Йорку можна сидіти у парку центральному і що робити? Правильно, пікнікувати. А сьогодні день їжі на свіжому повітрі. І повітря сьогодні сприятиме цьому процесу, адже прогріється аж до 30 градусів. Завтра вже 23, за моїми даними, зниження температури, а сьогодні такий ще спекотний по-справжньому літній день.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097 645 66.

саме тоді американський винахідник і підприємець пан Зінгер, засновник відомої компанії Зінгер, надав місцевим торговцям за певну, звичайно, плату ексклюзивні права на продаж та ремонт своїх швейних машинок на визначених територіях у Сполучених Штатах Америки. Це так уже офіційно. А ще таке щось схоже на франшизу відбулося у 1731 році. Тоді Бенджамін Франклін уклав першу схожу на франшизу партнерську угоду про створення мережі друкарень. Отаке було. Що буде у нас з вами далі попереду? Ну, ми сподіваємося, що тихий, спокійний понеділковий день, що ми зможемо робити те, що ми собі планували, що в тих закладах, де сьогодні відбуваються урочистості з нагоди початку нового навчального року, все також пройде спокійно і без втручань, які ми ніколи не чекаємо. Якщо вас на 9-ту чекають, то зверніть увагу, лишилося всього 8 хвилин.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Агата Стасюк. З початку року центри життєстійкості Рівненщини надали жителям області майже 107 тисяч різноманітних послуг. Осередки пропонують психологічну та соціальну підтримку, а також проводять консультації і тренінги, спрямовані на ментальне відновлення. Наразі в регіоні функціонує 41 центр, де працюють 173 спеціалісти, серед яких психологи, соціальні менеджери та фахівці із соціальної роботи. Зазначений проєкт реалізується в майже всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як», започаткованою першою леді Оленою Зеленською. Окупована Запорізька АЕС вже понад тиждень залишається відрізаною від зовнішнього електропостачання та живиться за рахунок 20 резервних дизельних генераторів, запасу пального яких вистачить лише на 10 днів. Ситуація ускладнюється тим, що останнє поповнення резервуарів відбулося майже півроку тому, а МАГАТЕ не має доступу до сховища пального з 25-го року, що росіяни пояснюють безпековими міркуваннями. За словами представників організації, нині тривають перемовини щодо встановлення локальної зони припинення вогню в районі станції. США уклали із Венесуелою, за словами президента Америки, найбільшу нафтову угоду в світовій історії. Трамп завважив, що вона передбачає контроль штатів над понад 65 мільярдами барель підтверджених нафтових запасів Венесуели без жодних витрат для американських платників податків. Експерти стверджують, що це більш ніж вдвічі збільшить нафтові запаси Америки, значно розширить поставки сировини та суттєво знизить ціни на бензин. У столиці Нігеру повстанці-військові напали на аеропорт і президентський палац, після чого у місті протягом кількох годин лунали постріли та вибухи. Уряд країни закликав населення зберігати спокій і повідомив про мобілізацію сил безпеки, а у Міністерстві оборони заявили, що армія поступово повертає контроль над об'єктами, які зазнали нападу. Водночас джерела Reuters у силових структурах повідомляють, що частина повстанців досі перебуває на території аеропорту.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
3: Реклама.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

всю роботу, зроблю це все ще, що треба на весь день, ще до обіду. Якщо у вас є такий зараз запал, зберігайте його. І головне, одразу переходьте до роботи, бо зараз там кави випив, там з кимось переговорив, і вже знову сидиш вимучений цими розмовами і якось вже і не до роботи. Ну, багато роботи, певно, в родині, де народилася 16-та дитина. Це сталося на Рівненщині, на Володимирщині. Малятко майже 3,5 кілограми. Народилася донечка. І тепер у сім'ї 8 хлопчиків і 8 дівчаток. А ще цікаво, що найстаршому сину в цій родині, в цій сім'ї, 24 роки. І він нещодавно подарував батькам 2 онуків. Тобто виходить, що діти молодші за онуків. Отаке теж буває, але це гарна новина. Завжди приємно говорити про народження маленьких, гарних, класних і, сподіваємося, в подальшому щасливих українців. Рухаємося далі. 9:08. Ви слухаєте Радіосфера. У нас феєричний ранок. І далі що? Група називається Шнапс? Серйозно? Шнапс? Ну давайте Шнапс, то Шнапс.

Schnapps, не група, а діджей, причому український. Зараз ми його роботу чуємо в ефірі. Щодо Schnapps, то вперше цей напій з'явився в 16 столітті на території сучасної Австрії, а потім вже набув широкого поширення в Німеччині. А з чого роблять? Та що завгодно. Яблука, груші, сливи, вишня, малина, абрикоси. Це класична основа для більшості європейських видів. Зернові, пшениця, ячмінь, а ще трави та горіхи. А чого я зранку? Ну, це не я. Це музика винна. Я тут ні до чого. Вони мені самі підсунули цей Schnapps у плейлист. У нас за 15 хвилин буде питання на ящик смакоти. Звучати, якщо ви щось знаєте і готові з нами ділитися, діліться. Можливо, вчора під час різних заходів до Дня міста вас щось вразило, якісь спогади є такі, які хочеться обговорити. З іншими, будь ласка, не соромтесь, пишіть завжди в будь-який зручний для вас час. 050 172 102 2.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097-30-29-600.
0: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
5: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
6: День народження меблевої фабрики «Константа».
7: Реклама. 097-645-66-98.

Мексиці є такий чоловік, працює такий чоловік, Габріель Перес його звати. Він дуже вже давно там працює. Його штрафували на 65 тисяч доларів, чи зобов'язали повернути понад 100 тисяч прибутку від ставок. Зараз зрозумієте, що за ставки і що він робив. Яка у цього Переса Габріеля була робота? Він працював оператором телесуфлера Дональда Трампа близько 10 років і регулярно супроводжував його під час поїздок та публічних заходів. І цей Перес входив до невеличкого кола помічників, які мали доступ до президентських промов, і часто був одним із останніх, хто бачив ці тексти от якраз напередодні виступу. Відповідно, Перес вирішив на цьому заробити. Він використовував, він же знав, про що буде говорити президент Трамп. Він використовував ці тексти для ставок. Він робив ставки на так звані ринки здогадок. І на них заробив більш ніж 107 тисяч гривень, кажу, 107 тисяч доларів. Відповідно, тепер його викрили, і він мусить і штраф заплатити 65 тисяч доларів, і повернути всі ті гроші, це понад 107 тисяч доларів, які він отримав від ставок. Хитро було, і, мабуть, легко і приємно, але, як бачимо, недовго. Своєрічний раз.

0: Хлопчика.
1: Нагадую, сьогодні до плюс 30, і сьогодні день їжі на свіжому повітрі. Ну, якщо вам не з руки це діставати бутерброди, мастити десь на лавці, ну, бо це трошки буде неестетично, то можна завжди з'їсти порцію другу, третю, чи скільки вам можна і дозволяє здоров'я морозива. Але морозиво обирайте добре, якісне, таке, яке і ми обираємо. Без барників, без консервантів. Те, що зроблене у нас тут, на нашій землі, це морозиво від торгової марки «Гостинчик». У Велмарті продають, в магазинах багатьох продають. Запитуйте, купуйте, смакуйте. Це реклама. Сьогодні у нас 31 серпня. І, звісно, цього дня ми будемо говорити про принцесу Діану. Точніше, одне із питань на ящик гостинці від гостинчика буде стосуватися саме цієї жінки. Отже, принцеса Діана стала першою особою у королівській родині, яка мала офіційну оплачувану роботу до заміжжя. Вона стала першою особою в королівській родині, яка мала офіційну оплачувану роботу. А де працювала до заміжжя принцеса Діана? Відповідайте 050 172 102 на наш вайбер упродовж найближчих 10 хвилин.

0: хочу вам озвучити два повідомлення. Перше, про те, що НАСА запустило такий телескоп спеціальною вартістю майже 4,5 мільярди доларів, який буде працювати протягом 5, а то й 10 років, і досліджуватиме темну матерію та темну енергію, щоб краще зрозуміти розширення Всесвіту. Отже, ще раз, НАСА запустило телескоп, який буде вивчати темну матерію та темну енергію. І водночас не можна знайти рішення проблеми, з якою зіштовхнувся 16-річний хлопець з Індії. Тобто ми освоюємо космос, хочемо зрозуміти Всесвіт, але не можемо знайти рішення ось такої проблеми. 16-річний хлопець з Індії вже 5 років змушений проводити більшість часу у ставку. Він занурюється в воду по шию, бо тільки так він може вгамувати нестерпне печіння шкіри, спричинене загадковою недугою. Водили до лікаря, до сімейного, недосімейного, до всяких різних фахівців, які дозволяли, на яких вистачало грошей, і ніхто не може сказати, в чому причина. І ця історія зацікавила представника однієї з найбагатших бізнес-династій Індії. Цей меценат профінансував транспортування підлітка до сучасного медичного центру в Мумбаї, і зараз він якраз проходить це обстеження, але чи знайдуть, чи, ну, сподіваємося, що знайдуть, бо шкода людину в будь-якому разі, але я до чого вела, який контрастний світ. Ми вивчаємо темну матерію, темну енергію, але в той же час не всі ще болячки на планеті Земля вивчені. Будьте здорові, будьте крепкі і не забувайте відповідати на запитання. В цій годині я запитую вас про те, ким працювала принцеса Діана, доки не вийшла заміж. Ну або де вона працювала, не принципово ким, або де. Головне, напишіть це впродовж найближчих хвилин, 2 хвилин на Viber 050 172 102 і 2.
1: Так, звучить.

програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67. І це реклама.

Взагалі-то вона хотіла танцювати і мріяла стати професійною балериною, але їй, це я про принцесу Діану, ну, не судилося стати танцівницею, бо вона була надто високою, 178 сантиметрів таким був її зріст. Ну і до заміжжя вона працювала в дитячому садочку, як ви нам і написали на Viber. Зараз за кілька хвилин всі ваші правильні відповіді будуть зараховані, і в п'ятницю ви зможете претендувати на подарунок. Ну а сьогодні, у цей понеділок, 31 серпня, ми обов'язково будемо слухати ось цю пісню.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
2: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
1: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
2: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Сфаєричний

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. За перші 6 місяців цьогоріч на Рівненщині прийняли в експлуатацію понад 180 тисяч квадратних метрів площі житла. Це майже на 29% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Як зазначається, основний приріст будівництва забезпечила міська місцевість, де обсяги прийнятого житла зросли на 3/4. Кабмін оновив правила введення консульського обігу громадян, які проживають за межами країни. Однією з ключових змін стало зниження віку, з якого дитина може самостійно звернутися для взяття на облік. Якщо раніше це могли робити з 16 років, то тепер з 14. Крім того, деталізовано перелік документів, які має подавати законний представник. У визначених випадках необхідно буде надати оригінали, копії його паспортного документа, а також документи, що підтверджують відповідні повноваження. Окремо було оновлено правила зняття громадян із консульського обігу. Жінки, які не мають пенсійного стажу через 3 роки виховання дітей та ведення побуту, мають право на аліменти. Українське законодавство не передбачає окремої компенсації за втрачений стаж. Втім, сімейний кодекс дає можливість отримати матеріальне утримання у разі розлучення. За таких умов на аліменти відтепер можна претендувати протягом 3 років після розлучення. Однак, якщо шлюб тривав понад 10 років, а до пенсії лишилося менше 5, то таке право зберігається і після досягнення пенсійного віку. Ілон Маск готовий дозволити Україні бити по Росії безпілотниками зі Starlink. Водночас, за даними видання, мільярдер наголосив, що це політичне рішення, яке фінально має ухвалювати Білий Дім. Нагадаємо, що наприкінці липня The Atlantic писала, що Володимир Зеленський просив Трампа переконати підприємця розширити Starlink на РФ, у відповідь на що американський лідер нібито відмовив. А 30 серпня Федоров приїхав до США шукати інвестиції для Фонду оборонних технологій.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
4: Реклама.
2: Сфера ФМ.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
7: То може шашлик краще відкласти?
6: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
9: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
10: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
11: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
10: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
12: Реклама 097-645-66-98.
13: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: кіт Патрік. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
1: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 27.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Агата Стасюк. Люди, які постраждали від детонації після російського удару по селі Мила на Київщині, отримують компенсації від держави. За словами прем'єр-міністра Корецького, кошти виділять із резервного фонду, а відповідне рішення уряд планує ухвалити на позачерговому засіданні. Також Верховна Рада готує зміни, щоб адаптувати роботу транспорту, підприємств і критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. А пропозиції мають представити вже наступного тижня. Нагадаємо, що трагедія, внаслідок якої загинуло 38 людей, а ще 52 було поранено, сталося 28 серпня. Українські поліцейські спільно з правоохоронцями Казахстану та Албанії провели багаторівневу спецоперацію та ліквідували вербувальні ланки злочинної спільноти «Хімпром». Під виглядом легкого заробітку людей втягувало у міжнародний наркобізнес – від роботи операторами до виконання функцій хіміків, кур'єрів, закладників і логістів. А всередині діяла жорстка система контролю, де за порушення встановлених правил працівників карали значними грошовими штрафами, а до тих, хто намагався вийти із системи, застосовували фізичне насильство та незаконно позбавляли волі. Сімох фігурантів затримали. На 9-м, зокрема, лідеру спільноти та співорганізатору повідомлено про підозру. Біля північного Кіпру перекинувся паром із понад 260 людьми. Щонайменше 7 людей загинуло, а ще понад 20 вважаються зниклими безвісти. До операції залучили 4 катери берегової охорони турків-кіпріотів, цивільне пасажирське судно, 5 кораблів берегової охорони Туреччини та 2 вертольоти. Капітана та 7 членів екіпажу затримали в межах розслідування. Зазначено, що напередодні Кіпр накрив сильний шторм, а за попередньою версією судно накрило 2 хвилі, після чого всередину почала надходити вода. НАСА запустило телескоп вартістю понад 4 мільярди доларів, який працюватиме протягом 50 років і досліджуватиме темну матерію та темну енергію, щоб краще зрозуміти розширення Всесвіту. Також він шукатиме екзопланети та можливі умови для життя. Роман матиме огляд приблизно у 100 разів ширший за Хаббл і картографуватиме огляд приблизно у 1000 разів швидше. Перші наукові спостереження очікуються наприкінці 26-го року, а перші зображення – у 27-му.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 25, плюс 30.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Так звучить Хартфорд.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Дизельні двигуни вважаються надійними та економними. Але дизель має свої особливості. Одна з них – шкода повільної їзди. Якщо часто кволо їздити на авто з дизельним двигуном, то може дати збій впускний колектор. На стінках накопичуються відкладення сажі, які бензинові двигуни здатні частково випалювати за рахунок високих температур. У дизелі таких температур не вистачає. Страждають вихрові заслінки. Ці елементи, які регулюють потоки повітря у впускній системі, вкрай чутливі до забруднення. Нестабільний тиск у магістралях подачі палива та повітря теж залежить від режиму руху. Якщо дизельне авто часто стоїть у пробках або їздить на короткі відстані, то його компоненти просто не встигають вийти на потрібний температурний та навантажувальний режим.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. Ще 5 шкільних автобусів передають громадам Рівненщини, що є вже другою партією в межах закупівель 26-го року. Новий транспорт був придбаний на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів, а оновлення шкільного автопарку продовжуватиметься. За словами Олександра Коваля, загалом цього року в планах є придбання 22 транспортних засобів. В Україні планують переглянути підходи до комендантської години через атаки РФ і тривалі тривоги. За словами прем'єр-міністра, ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому алгоритми реагування мають змінюватися. Також нагадаємо, що на позачерговому засіданні Кабмін ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедії у Бучанському районі 28 серпня. Американська Westinghouse успішно завершила випробування нульової критичності мікрореактора E-Vinsim. Технологію розробляють для стабільного електропостачання віддалених об'єктів, зокрема в обороні та космічній сферах. За задумом компанії, реактор зможе працювати цілодобово до 8 років без дозаправлення. До Туреччини прибило хвилями російське судно, ушкоджене після атаки БПЛА. Після удару екіпаж евакуювався, а транспорт без людей дрейфував Чорним морем. Судно сильно постраждало від ударів та пожежі, однак точна дата атаки на нього поки невідома.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 30.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

велику якусь роботу фізичну, важку, яку ви відкладаєте, треба що зробити? Правильно, вмикнути ритмічну популярну музику. Причому байдуже, якого часу написання ця музика, головне, щоб вона вас збадьорила. Ну а ще якщо треба окультурити садок, присадибну ділянку, треба інструмент, бо тут уже ніяка музика не допоможе. Великий вибір техніки Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інших відомих брендів представлений у магазині Гуркіт у Рівному на Міцкевича 11. Ну і не забувайте про гарантовану знижку 7% кожному покупцеві. Це реклама.

як людина, шукаючи себе і своє місце в цьому житті, багато разів наштовхувалась на якісь перешкоди, але попри все, навіть уже в доволі такому зрілому віці, вона зберігає оптимізм, бо вона ж дитя четверга. Це ж дитяча така англійська історія, це такий віршик жартівливий. Коли йдеться про дитину четверга, то говориться, дитя четверга піде далеко. Ми будемо рухатися з вами далі. До речі, сам Девід Боу, я ж навіть в календар заглянула, він не в четвер народився, а в середу. Ну, якщо раптом комусь це було важливо. У нас сьогодні з вами понеділок, останній день літа. Ось на чому треба закцентувати свою увагу. Якщо ж планували почати з осені, ну почніть. А якщо немає ще натхнення, ну відкладіть і шукайте натхнення, а не якийсь день тижня. Хоча вважається, насправді, що якщо щось починати з вівторка, а завтра ще й 1 вересня, то має вийти дуже непоганий результат. Сподіваємося, це про наших учнів і студентів. Хай їм буде легко, дехто вже і сьогодні сів за парти і вже починає підгризати граніт науки.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
7: Хочете? Диван подаруємо!
8: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
9: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
8: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
9: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
8: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
10: День народження меблевої фабрики «Константа».
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Estamos echando una siesta.
13: Сфера FM.

сьогодні дала Гарі. На вулиці Студентській водійка автомобіля BMW X5, це повідомляє патрульна поліція Рівненської області. Так от, водійка на BMW X5 не стежила за дорожньою обстановкою і в'їхала у дорожній знак. Але це ще не все. Бо далі вона в'їхала у припарковані автомобілі DAF, Dacia Logan і Mercedes-Benz. Коли правоохоронці зупинили її і бесідували з нею, вловили запах алкоголю, провели дослідження, з'ясувалося, що в організмі цієї панянки 2 проміли алкоголю. Нагадаю, що для середньостатистичної людини вагою 70-80 кілограмів, щоб досягти рівня 2 проміли, потрібно випити приблизно 350, а то й 400 мілілітрів горілки 40-градусної. Ну таке. Поліція офіційно повідомила, так що я нічиї права, якби хто питав, не порушила і нікому не нашкодила. Тим паче, що без імен. А от тут буде з іменами. Макіта, Бош, Деволт, Керхер, Метабо, Хускварна. Це техніка, яка допоможе вам у роботі в саду, вдома. А для професійної роботи вона ідеально підходить, ну є певна лінія. Для ремонту ви приходите у магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11 у Рівному, і вам тут на місці не просто продають класну насправді техніку і кльовий електроінструмент, але підказують і підбирають для вас найкраще. І ще й знижка гарантована 7% кожному покупцеві. Якщо зараз з якихось причин, ну, наприклад, ви в 12:24 на роботі, ну і ніяк не можете вирватися до обідньої перерви, щоб поїхати в магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11, тихенько заходьте в інстаграм на сторінку магазину «Гуркіт». Там теж дуже гарно, красиво все про техніку вище згадано, написано, розписано і показано. Це реклама.

1988 рік Майкл Джексон їздить світовим турне із піснями «Bad». Ну, мається на увазі, тур називається «Bad». І ось він 16 липня даватиме концерт на стадіоні Уемблі. За лаштунками він вперше побачив принцесу Діану, Чарльза, вони підійшли познайомитися. Ну і як люди виховані, особливо Діана, вона цим дуже вирізнялася. Вони ведуть з Майклом Джексоном якусь світську бесіду. І принцеса Діана запитує, чи буде Майкл Джексон співати пісню «Дірті Діана». Він каже, ні, ваша величність, я не буду її виконувати. А чому? Запитує принцеса Діана. Ну, щоб вас не образити. Вона каже, ой, ну що ви, дарма, співайте. Це одна із моїх улюблених пісень. І тоді вона 16 липня 88-го року прозвучала на стадіоні Уемблі. А потім було багато інших подій. І ще одна трагічна подія сталася 31 серпня. Саме цього дня у 1997 році не стало принцеси Діани. Тому ми, вшановуючи її пам'ять, ще раз сьогодні послухаємо ось цю пісню Елтона Джона.

Тон Джон виконував наживо лише тільки один єдиний раз. Це було 6 вересня, коли світ прощався із принцесою Діаною. А цьогоріч, якщо не помиляюсь, 8 вересня брат принцеси Діани має представити книгу з її реальною, як він каже, біографією. Бо все те, що він читав раніше, воно його не влаштовувало, воно було десь висмоктане, що називається, з пальця, і якісь міфи просто з часом перетворилися на ніби як достовірну інформацію, і ось нарешті прийшов час покласти цю

0: це кіт Патрік. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
1: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.

0: Якщо ще не були, то зайдіть, подивіться, бо осінь, зараз багато чого доведеться робити на присадибній ділянці. Ну, в принципі, на присадибній ділянці завжди є що робити, кажуть люди, у яких є присадибна ділянка, садок і так далі. А можливо, ви затіяли ремонт і вам треба техніка, то техніка і для ремонту, і для саду, і для дому, і для професійної роботи чекає вас на Міцкевича 11 у магазині «Гуркіт». А ще тут представлений дуже крутий бренд, називається він «М-Топ». Це власний імпорт електро- та акумуляторний інструмент у магазину «Гуркіт». І ця техніка – це якість, це практичність і дуже вигідна ціна. Запам'ятайте назву – це техніка «М-Топ». Її можна побачити і в інстаграмі магазину «Гуркіт» просто зараз. Ну, а краще, звичайно, заїхати в магазин, де фахівці вам розкажуть, покажуть, де ви потримаєте цю техніку в руках, відчуєте її і зрозумієте, наскільки вам її бракувало довгий час. Ну і в серпні гарантована знижка 7% кожному покупцеві. Це приємно і це реклама.
1: Сфера.ФМ. Реклама. Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
1: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
6: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
5: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. Уряд збільшив на 1 мільярд гривень фінансування програми з відновлення України, яка реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку. Наразі Кабмін розподілив цей ресурс громадам 16 областей України, серед яких є і Рівненська, після чого фінанси будуть спрямовані у формі субвенції з державного бюджету. Кошти можуть бути використані на відновлення соціальної та критичної інфраструктури житлово-комунального господарства, а також будівництво та відновлення соціального житла. У Чернівцях працівників моргу підозрюють у незаконному продажу органів померлих. Патологоанатомічне бюро не мало ліцензії на трансплантологію, тож там створювали фіктивні договори про науково-медичне співробітництво. Щоб отримати дозвіл на вилучення тканин та органів у померлих, фігуранти маніпуляціями схиляли до згоди їхніх родичів. Наразі 4 працівників бюро затримано та повідомлено про підозру в незаконній торгівлі анатомічними матеріалами людини. В Австралії створили тарганів-кіборгів для порятунку людей під завалами. Одних комах оснащують камерами, щоб оператор міг оглядати завали та шукати постраждалих, інших – дистанційно активованою системою для ін'єкцій. Тарганами керують через імплантовані електроди, оскільки стимуляція антен допомагає змінювати напрямок руху, а органів у задній частині тіла впливати на швидкість. Вночі самі таргани не ухвалюють медичних рішень, коли і чи потрібно робити ін'єкцію, визначає оператор. За оцінкою команди, за достатнього фінансування досліджень і польових випробувань, такі системи можуть почати використовувати в реальних надзвичайних ситуаціях протягом наступних 50 років. У північному Йоркширі дослідники створили найглибшу у світі підземну ферму, де на глибині понад 1 кілометра вирощують овочі. Проєкт має показати, чи можна використовувати покинуті шахти для виробництва продуктів із меншими витратами енергії. За словами співробітника університету, цьогорічна спека і посуха в Англії лише посилили занепокоєння щодо продовольчої безпеки, оскільки через нестачу опадів частина врожаю загинула, а фермери були змушені використовувати зимові запаси кормів для худоби. Автори проєкту наголошують, що не планують замінювати традиційне сільське господарство, а хочуть доповнити його культурами, які добре ростуть у контрольованому середовищі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 25, плюс 30.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
0: Ви слухаєте
1: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

люди перестали з вами спілкуватися, ніколи не говоріть фрази типу «Ох, ти мене розчарував», «Ох, ти мене розчарувала», чи «Невже тобі так важко зробити це для мене?» По-перше, ніби як виклянчиш, по-друге, це психологічний тиск, і люди ж, вони ж теж не перший день в мистецтві добре це розуміють, або принаймні відчувають. Але вважається найгіршою фразою, якою можна легесенько зіпсувати будь-які стосунки, фраза «Після всього, що я для тебе зробив». Треба по-іншому казати. Дивися, що я зробив. Чи дивися, що я зробила. Який красивий у нас садок. Яка красива у нас присадибна ділянка. А чому так сталося? Тому що я завітав у магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11. І з великого вибору техніки «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна», «Метабо» вибрав саме ту техніку, яка нам допомогла. Мені допомогли ще й в цьому фахівці магазину «Гуркіт», підказали і підібрали саме найкращий варіант. А ще я зекономив, тому що в серпні гарантована знижка 7% для кожного покупця. Це магазин «Гуркіт», той, що на Міцкевича 11 у Рівному. Це реклама.

0: для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001. Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
2: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Реклама 097 645 66 98.

само, як і в багатьох організаціях міста, зараз обідня перерва. Смачного вам, до речі, хоча смачного має бажати тільки господиня, яка приготувала сніданок, обід чи вечерю, ну, яка приготувала частування, от вона подає цю їжу на стіл, тільки вона може побажати смачного. Це за правилами етикету, але, ну, якось так прийнято, ти ж не скажеш, просто бачиш, людина їсть, не може пройти просто повз мовчки. Так от, я походила трошки по телерадіокомпанії, послухала, про що гомонять люди, і мамусі, які завтра на дітей будуть споряджати до школи, обговорюють прогноз погоди. Ну, типу, все як завжди. Ну, вже нічого й дивного немає. Завжди 1 вересня має робити природа якісь виробляти чудні речі. То я хочу вас підготувати, що завтра буде і дощ, і гроза, і, можливо, навіть і град. І вітер буде поривчастим зі шквалами до 20 метрів за секунду. А от температура достатньо високою. Залишатиметься 20-25 градусів. Якщо ви нікого завтра не відправляєте до школи і просто мали інші плани, попрацювати в садку, наприклад, то погода, очевидно, також внесе свої корективи, і ви не зможете цього зробити наповну. Краще сьогодні. Взагалі все краще зробити сьогодні, щоб не відкладати на завтра. А якщо у вас є хороша техніка, ви зробите це швидко і безболісно для своєї психіки, для свого організму. Якщо техніки немає, якщо інструменту немає, шукайте те, що треба саме вам у магазині «Гуркіт» на Міцкевича 11. Не забувайте про гарантовану знижку 7% кожному покупцеві. Це реклама.

нерідко проблеми із законом, але попри це все Антоні Кідіс ніколи не відбував термін у в'язниці, а міг би. Бо була така історія у 89-му році. Кідіса звинуватили в непристойній поведінці щодо однієї студенток під час концерту в університеті. Це відбулося. І що? І суд нижчої інстанції спочатку засудив його до 60 днів арешту. Але музикант подав апеляцію, в результаті реальний термін замінили на штраф у розмірі $2000. Це було у 89-90-му роках. Чому я ще згадала про в'язницю? Тому що дуже незвично в'язницю будують, ну, збираються будувати на Манхеттені. Там збудують в'язницю Хмарочос заввишки понад 100 метрів. Це в нью-йоркському Чайна-тауні буде відбуватися. Там розпочали підготовку до будівництва цього нового слідчого ізолятора, який за розмір ну реально, ну 100 метрів нагадуватиме Хмарочос. Будівлю зведуть на місці колишнього манхеттенського слідчого ізолятора, який знесли у 24-му році. Скільки триватиме будівництво, невідомо, але те, що це трохи незвично і зависоко, це факт. Але так по-манхеттенськи. Сфера FM.

Програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67. І це реклама.

2014 році шотландська художниця Кеті Паттерсон придумала таку штуку. Вона закликала багатьох відомих письменників і митців у світі написати твір, але не показувати його найближчі 100 років. Ну, тобто, хтось написав твір, цей твір буде зберігатися в певному місці і відкриється тільки у 2114 році. І щороку один митець, одна якась легендарна людина або декілька доєднується до цього проєкту. І от зараз їх уже 13 цих митців. 13-ю стала американська мисткиня, музикантка та композиторка, яку звати Лорі Андерсон. І її текст буде зберігатися у кімнаті публічної бібліотеки в Осло. Всі тексти, нагадаю, відкриють лише у 2114 році. Обрали Осло, тому що мається американка відношення до цієї країни. От, наприклад, в тому ж 2014 році вона висаджувала 100 ялин в одному із лісів на півночі Осло. І саме із дерев от з цих лісів, які висаджувала ця мисткиня, буде виготовлено папір, на якому надрукують її твір, який відкриють вже не через 100 років, навіть менше, ніж через 90. Але ініціатива цікава, яка однозначно привертає увагу. І от, як пише наш слухач Володимир, якраз слухаючи мою розмову, каже: твір — капсула часу. Ну, так і є.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: говорили про матч, який відбувся напередодні, футбольний матч ЛНЗ і Рівненський Верес. Верес виграв з мінімальним рахунком 1-0, але починали цей поєдинок о 15:30, а завершили о 22:12. Ну, звісно, через повітряні тривоги. З 3:30 до 10:12 вечора відбувався цей матч. Ну, але відбувся. А ще не знаю, чи ви чули, чи не чули, але у Кейптауні сталося така, ну, все добре, але воно таке дуже моторошне дійство. Там перед матчем з регбі два пасажирські літаки пролетіли на висоті всього 12-14 метрів над дахом заповненого величезного 55-тисячного стадіону. Воно-то видовищно, але люди кажуть, ну для чого? Цей трюк – це невиправданий ризик. І важко не погодитися. Будьте мудрі, бережіть себе, дбайте про свою безпеку, чим би ви не займалися би, де б ви не знаходились. Будете в садку щось зайве обрізати, акуратно, правильну техніку безпечно обирайте. Така техніка представлена у магазині «Гуркіт», як і широченний вибір електроінструменту. А ще зверніть увагу на бренд «Емптоп», власний імпорт електро- та акумуляторний інструмент у магазину «Гуркіт» – це техніка «Емптоп». Якісна, практична і за дуже вигідними цінами. Магазин «Гуркіт», місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І ця реклама.
1: Так звучить

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агати Стасюк. На Рівненщині стартував прийом заявок на літературну премію імені Світичі. В неї визначають письменників та літературознавців регіону за вагомі твори та внесок у розвиток літератури і культурно-просвітницьку діяльність. Документи на претендентів можуть подати органи місцевого самоврядування, творчі спілки, заклади культури і мистецтва, наукові установи, громадські організації та шляхом самовисування претендентів. Міністерство культури готує пакет підтримки книжкової галузі після серії російських атак на видавництво, друкарні та книжкові склади. Це вперше з 2022 року планують відновити державну програму поповнення бібліотечних фондів, а для малих видавництв запустити швидкі гранти від 2,5 до 16 мільйонів гривень. За даними Мінкульту, лише за літо 2026 року внаслідок російських атак було знищено понад 10 мільйонів книжок, а прямі втрати перевищили 1,2 мільярда гривень. Нагадаємо, що у серпні постраждали склади Ранку в Харкові, а під час атаки 28 серпня склад у селі Святопетрівському, де зберігалися книжки «Віват», «Основа Баба Галамаги», «Чорних овець» та інших. У Непалі кількість зниклих безвісти через повінь зросла до понад 4240 людей, а загиблих – до 903. В постраждалих районах не вистачає місць для зберігання тіл, через що місцева влада вимушена створювати тимчасові місця або перевозити їх у сусідні райони. До багатьох постраждалих сіл допомога досі не дісталася. Там ще не почали діставати тіла із зруйнованих будинків, а люди, які вижили, залишилися без їжі, житла та зв'язку. Зв'язок досі не вдалося встановити з 56 українцями. Пошуково-рятувальні операції після катастрофічної повені тривають уже шосту добу. Нагадаємо, що повінь сталася 26 серпня. У Японії чоловік залишив семирічного сина самого на горі Фудзі після того, як хлопчик втомився під час сходження та продовжив шлях зі старшим сином. Дитина кілька годин чекала на лавці на висоті понад 2000 метрів у дощ і туман. Його помітили працівники гірського притулку та повідомили поліцію. Батька згодом знайшли та зробили суворе зауваження. Він визнав, що вчинив необачно та перепросив.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097 848 11 42.
0: Реклама 097

0: Автофан.
1: Дизельні двигуни вважаються надійними та економними. Але дизель має свої особливості. Одна з них – шкода повільної їзди. Якщо часто кволо їздити на авто з дизельним двигуном, то може дати збій впускний колектор. На стінках накопичуються відкладення сажі, які бензинові двигуни здатні частково випалювати за рахунок високих температур. У дизелі таких температур не вистачає. Страждають вихрові заслінки. Ці елементи, які регулюють потоки повітря у впускній системі, вкрай чутливі до забруднення. Нестабільний тиск у магістралях подачі палива та повітря теж залежить від режиму руху. Якщо дизельне авто часто стоїть у пробках або їздить на короткі відстані, то його компоненти просто не встигають вийти на потрібний температурний та навантажувальний режим. Щоб уникнути наслідків, двигун потрібно періодично продувати на трасі, радять спеціалісти.
0: Автофан. Сфера FM.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт. Обирай.

0: Романчик. Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива. Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Підприємці Рівненщини активно користуються програмою «Доступні кредити 5-7-9%», за якою було вже оформлено понад 5700 кредитів на загальну суму понад 17 мільярдів гривень. Програма передбачає підтримку для малого і середнього бізнесу, допомагаючи розвивати підприємництво, створювати нові робочі місця та зміцнювати економіку регіону. Нагадаємо, що вона діє з 2020 року. На Волині 36-річного чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство двох осіб з особливою жорстокістю. Під час конфлікту підсудний напав на колишню дружину та її матір, завдавши їм від 20 до 24 ножових поранень на очах у 4-річного сина та 7-річного пасенка. Від отриманих травм обидві жінки померли на місці. Чоловіка затримали одразу після скоєного, і відтоді він перебуває під вартою. Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який розширює права військовослужбовців у сфері запобігання корупції. Якщо документ ухвалить Верховна Рада та підпише президент, військові зможуть повідомляти про пов'язані з цим порушення, навіть якщо вони безпосередньо не стосуються самого військового. Наразі дисциплінарний статус ЗСУ фактично дозволяє подавати звернення переважно щодо незаконних рішень командирів, порушення власних прав чи незаконного притягнення до відповідальності. Нові правила передбачатимуть також захист військових викривачів. За повідомлення про корупцію їх не можна буде звільнити зі служби, змусити звільнитися, притягнути до дисциплінарної відповідальності чи застосувати інші негативні заходи впливу. Михайло Федоров, який нещодавно став радником італійського міністра оборони, заявив про бажання отримати аналогічні посади у міністрі Франції і США. Колишній міністр оборони України також зазначив, що наразі шукає американські інвестиції для фонду оборонних технологій, який, як він сподівається, напише нову історію війни проти Росії завдяки створенню та управлінню компаніями, що займаються розробкою нової зброї. Крім того, Федоров заявив, що із задоволенням допоможе Штатам створити армію дронів в обмін на постачання американських ракет-перехоплювачів «Патріот».
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 20, плюс 25.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера

0: Привіт, це кіт Патрік. Слухайте, ми ж не завжди жили з людьми, правда? Це нас хтось колись приручив?
1: Першими котів приручили землероби Близького Сходу приблизно 10 тисяч років тому. Це сталося в регіоні Родючого Півмісяця, де з появою перших зерносховищ виникла потреба захищати врожай від гризунів. Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера»?

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. У Рівному запустили продаж 30-денних безлімітних абонементів на міський електротранспорт. Їхня вартість становить 540 гривень, а сам абонемент є індивідуальним і прив'язується до загальної транспортної картки. Придбати його можна буде кожного місяця з 20 по 1 числа включно. В Одесі 50-річний чоловік застрелив батьків та поранив брата, після чого вчинив самогубство. За попередніми даними, підозрюваний відкрив вогонь із мисливської рушниці, з якою забарикадувався у квартирі, а по приїзду правоохоронця застрелився. Пораненого брата було госпіталізовано та розпочато провадження про умисне вбивство двох і більше людей. А повні обставини події встановлюють. У Польщі на заводі компанії, яка виробляє дрони для польської та української армії, сталася пожежа. Згодом поблизу підприємства знайшли рюкзак і кофту, а за неофіційною інформацією, камера відеоспостереження також зафіксувала невстановлену людину в балаклаві, яка потрапила на територію через паркан. У поліції додали, що на момент виникнення пожежі підприємство не працювало і ніхто не постраждав. Співробітники спецслужби Польщі працюють над тим, щоб точно встановити, чи можна говорити про акт диверсії. У Відні посеред дня викрили історичне діамантове кольє вартістю у мільйони доларів. Двоє чоловіків прийшли туди як звичайні відвідувачі, а вже за кілька хвилин зникли з однією з найцінніших прикрас виставки. Кольє належало єгипетській королівській родині та майже 90 літ тому з'являлося на одному з найгучніших королівських весіль того часу. За масштабом втрати цю крадіжку вже порівнюють із найгучнішим музейним пограбуванням австрійської столиці за останні десятиліття, а поліція нині розшукує викрадачів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17. Вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
1: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
5: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
6: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
5: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
6: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
5: На Щасливому.
6: 097-30-29-600.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
8: Хочете? Диван подаруємо!
9: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
10: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
9: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
10: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
9: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
10: День народження меблевої фабрики «Константа».
11: Реклама. 097-645-66-98.

програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67. І це реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 640.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Збитки від несанкціонованих вирубок насаджень на Рівненщині з початку року вже перевищили 10,5 мільйонів гривень за 48 зафіксованих фактів. Варто зазначити, що шкода від знищення лісового фонду і дерев на комунальних землях значно перевищує вартість самої деревини. Адже подібні порушення незворотно руйнують екосистеми, погіршують якість ґрунтів і водний режим, а також знижують здатність лісів поглинати вуглець. Фінський суд скоротив довічний вирок екс-командиру Русича Яну Петровському до 12,5 років ув'язнення. Апеляція вирішила, що доказів недостатньо, щоб стверджувати, що чоловік особисто застрелив поранених українських військових або був головним відповідальним за це, водночас визнавши його щонайменше частково причетним до подій. Також суд не визнав воєнним злочином випадок, коли одному з українських військових на щоці вирізали символ неонацистського угрупування, стверджуючи, що рана була не глибокою, не кровоточила, а пошкоджена. Було короткочасним. У швейцарському місті сталася стрілянина на техновечірці, внаслідок якої загинула 22-річна жінка та ще 5 людей були поранені. Загибла була громадянкою Італії та проживала у Швейцарії, як і усі постраждалі, віком близько 20 років. За даними поліції, частина поранених перебуває у тяжкому стані. Правоохоронці перекрили значні території міста та звернулися до очевидців із проханням передати фото і відео, які могли зафіксувати момент стрілянини або підозрілих осіб. У США оператора телесуфлера Трампа оштрафували за використання конфіденційної інформації про майбутні промови глави держави для ставок на платформі прогнозів. Перес має сплатити штраф у розмірі $65 тисяч, а також повернути понад $107 тисяч прибутку, отриманого від ставок. Це перший відомий випадок, коли працівника Білого Дому звинуватили в участі у схемі інсайдерської торгівлі на ринках прогнозів, популярність яких у США останнім часом суттєво зросла.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17. Вдень плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення безкоштовно за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
8: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
9: ТРЦ «Хеппімол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр. Салони

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Дизельні двигуни вважаються надійними та економними, але дизель має свої особливості. Одна з них – шкода повільної їзди. Якщо часто кволо їздити на авто з дизельним двигуном, то може дати збій впускний колектор. На стінках накопичуються відкладення сажі, які бензинові двигуни здатні частково випалювати за рахунок високих температур. У дизелі таких температур не вистачає. Страждають вихрові заслінки. Ці елементи, які регулюють потоки повітря у впускній системі, вкрай чутливі до забруднення. Нестабільний тиск у магістралях подачі палива та повітря теж залежить від режиму руху. Якщо дизельне авто часто стоїть у пробках або їздить на короткі відстані, то його компоненти просто не встигають вийти на потрібний температурний та навантажувальний режим. Щоб уникнути наслідків, двигун потрібно періодично продувати на трасі, радять спеціалісти.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. З 10 вересня у Рівному ліквідують зупинку приміських поїздів Дворецька. В «Укрзалізниці» підтвердили, що відповідне рішення прийняли після звернення від Рівненської міськради. У ньому чиновники обґрунтували прохання незначним пасажиропотоком, негативним впливом на транспортну ситуацію в центральній частині міста, тривалим перекриттям залізничного переїзду та необхідністю підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Зеленський змінив тимчасового очільника ДБСУ, увільнивши Валерія Варвенюка з посади та призначивши замість нього його заступника Вадима Ченчика. Новий очільник став уже другим тимчасовим керівником ДБСУ з початку 26-го року. Нагадаємо, що попереднього ТВО призначили в січні після звільнення Сергія Дейнеки на тлі гучної справи про незаконне переправлення цигарок топ-посадовцям служби та обшуків у екс-голови відомства. В Алжирі запровадять смертну кару за підпали лісів. За словами президента країни, це спричинено масштабними лісовими пожежами на сході Алжиру, які за останній тиждень забрали життя щонайменше 12 людей. Кількох людей, яких підозрюють у підпалах, уже затримали. Додамо, що в Алжирі смертні вироки передбачені за низку тяжких злочинів, зокрема за тероризм і державну зраду. Проте останню страту в країні провели ще у 93-му році. У Німеччині розпочалися військові навчання для польських спецпризначенців, розроблені військовими США і які імітують багато викликів війни Росії проти України. Навчання розроблені лише кілька місяців тому і імітують прорив через ворожі лінії, перехід через милі ворожої території та завдання удару БПЛА по ключовому об'єкту противника. «Ми використовуємо досвід, отриманий в Україні», – заявив офіцер зелених беретів армії США.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17. Вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

Бразилія та Сенегал. А так звучить рівне.

0: Реклама. Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
4: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
3: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
4: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
5: Реклама 097 645 66 98.

Люди оцінили здатність диких котів полювати на мишей, і так почалося спільне життя кота і людини. Згодом торговці та мореплавці розвезли котів по всьому світу, де вони продовжували виконувати роль мисливців. А зараз вони полежують на диванчиках в очікуванні ласощів. До речі, ви пам'ятаєте, що при замовленні корму у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» вам його доставлять безкоштовно? Деталі дізнавайтеся в магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-6767.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
4: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-6698. Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17 градусів. В день від 20 до 25.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером

0: Автофан.
1: Дизельні двигуни вважаються надійними та економними, але дизель має свої особливості. Одна з них – шкода повільної їзди. Якщо часто кволо їздити на авто з дизельним двигуном, то може дати збій впускний колектор. На стінках накопичуються відкладення сажі, які бензинові двигуни здатні частково випалювати за рахунок високих температур. У дизелі таких температур не вистачає. Страждають вихрові заслінки. Ці елементи, які регулюють потоки повітря у впускній системі, вкрай чутливі до забруднення. Нестабільний тиск у магістралях подачі палива та повітря теж залежить від режиму руху. Якщо дизельне авто часто стоїть у пробках або їздить на короткі відстані, то його компоненти просто не встигають вийти на потрібний температурний та навантажувальний режим. Щоб уникнути наслідків, двигун потрібно періодично продувати на трасі, радять спеціалісти.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо на повну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
6: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
4: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
6: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
4: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
7: День народження меблевої фабрики «Константа».
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67. І це реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17 градусів. В день від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: поможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17 градусів. В день від 20 до 25.
2: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
4: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17 градусів. В день від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 06.

На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне,